0: ロイヤルパール433、リリュースディール170のメディアンペル、10 DME。
1: リリュースディール170ノーツ、アンテル10マイル、ロイヤルパール433。
0: アイルハンゴク392、リリュースディール210ノーツ。
2: 321、ロイヤル1392。
0: リビリア081、リセナーメインテイン9000、リポートクリアベター。
3: リセナーメインテイン9000、リポートクリアベター。リセナーメインテイン9000、リポートクリアベター。リビリア081。
4: 29888 29888, thank you. Echo 6605, direct to Kuriji Central, 11-155, Kuriji, this year.
0: Eastern 605, Tokyo approach, runway 34 right, clear VS1, Tango arrival, maintain for arrival 150.
4: Main Central, 11-150, Kuriji, provide with Tango Tango arrival, Eastern 605.
0: Air Hangok 392, turn right heading 260, listener maintain 5000.United 824, report speed.
5: 210 knots, United 824.
0: Royal Park 433, contact tower 118, small 35.
6: 118,
0: 634, 1000. JPN 302, listener maintain 7000.

0: リベリアザルスイスターメンテンワインテラノサンテス MDME コンタクトは118335
1: 118MDME and 118350 Southwest Virginia State 21, thank you, bye
0: Bye Eastside 605 sound right heading 220
2: Right heading 220, Eastside 605

0: KLMX1 contact night tower 11H デシマル
1: 2 182 KLMX1 tower
0: 了解日本カーゴ101レジオマンナビゲーションダイレクトセミス descend maintain 6000

0: Seaway 2997, visual navigation direct for Temis, maintain 5000 until Temis, clear 4 left, Zulu, runway 34 right approach.
1: Direct Temis, until Temis, maintain 5000, clear IRS, Zulu 34 right approach, K297.
0: 日本カーゴ101、ディサンドメイテン5000、メイテン5000、テルテミス、クリア4アイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。
2: OK、5000、メイテン5000、テルテミス、クリア4アイレス、ズール、ランウェイ34、ライトアプローチ。日本カーゴ101。

0: 東京都市曇り AO0005 電気インフライレベル1503コメイタクゼロ
1: AO0705 東京アプローチカーメイ34ライトグレードバイアスワンプ3号ライバ
0: ー一席は34ライトスワンプ34ライバー AO0705
2: 東京曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇り曇
1: 待って帰って00東京アプローチナンベース34ライトグレードバイアスルータス3号ライバー
2: バイアスルータス3号ライト

0: エジアバーバー0番リジオモナビエーションディレクトティミクリアドファルツールランウェイ34ライトアプロー
1: チダイレクトティミスクリアドアニスツールランウェイ34ライトアプローチケジュアオーバーゼロワン

0: 马自达200リテラクトテミリクナメンテン5000。
1: リテラクトテミス D7N5000マーケット200。
0: 马自达200メンテン5000シルテン。クレードファリズルランウェイ34ライトブロー。
1: 5000 10 minutes, clear Alice Zulu, runway 24, approaches market 200.

0: オレンジライナー440コンタクト成田タワー11-8-0-9
1: 11-8-0-9-440
0: グリーン AB-56A ターンライトニング220リスナーメンテン5000オレンジライナー102リクレストピックスリスナーメンテン9000
2: リクレストピックスリスナーメンテン9000オレンジライナー102

0: オレン中盤中ナイナリベラクトキープ。
1: Say again, waypoint to Korean Air 219.
0: Direct Pix, Papa Echo Alpha Kilo Sierra.
1: Direct Pix, Papa Echo Alpha Kilo Sierra, Korean Air 219.
0: Orange Liner 102, Fly Heading 200, Vector 2.
2: Fly Heading 200, Orange Liner 102.
0: Korean 2109, descend route 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 0 2 Eva on the right, descend and maintain flight level 150.
3: Descend and maintain flight level 150, confirm Mama the successful location,
0: 1-3.
3: Descend and maintain flight level 150, cancel Mama successful location, 1-3.
0: オーニフォン179、リジョンモナリエーションをディレクト10。
3: ディレクト10、オーニフォン179。
0: オレンジライナー102、リスナーメンテン5000。
2: そして5000、オレンジライナー102。
0: スクーター SCC、リカレクト、タイラー、リスナーメンテン4000。
4: Right, Tyler, descend 4000, stay 66.
0: Scoot S66, cross Tyler at above 4000. Cleared for LS land, before rest approach.
4: Scoot Tyler above 4000, clear for the LS, clear for level push, stay 66.
0: Eva on the right, recollect Jarrett, Juliet Alpha Romeo Echo Delta.
3: Cleared for LS, Juliet, Juliet Alpha Romeo Echo Delta, Eva on the right.
0: コリア2129、リスナーメンテン6000。
1: リスナーメンテン6000、コリアニア2129。

0: これサラ出版中、ジリオスピードという170ノットアレイ。
1: 170ノットアレイ、トリジェーナ、出版中。
0: エチレオン1379ディサラメンテン5000メンテン5000チルセミプラフォレスールナウェイスリーポーライトブロウ
1: ディサン5000ティープバイセミアンドニアアラスロードランウェイスリーポーレッアドマンティーセミ
0: エチレオン1379プラフォレスールナウェイスリーポーライトブロ
1: ウニアアラスツールオフォルトランウェイスリーポーレッアドマンティーセミ
0: デジャー1175ディサラメンテン11000
2: イスラメンテン、ノナンタウジョン、チェシーは175
0: エアビー352、リチョナビゲーションディレクトセミ
2: オンナビゲーションディレクトセミ、エアビー352
0: レジタラー51、プレション612、コンタクトの人は11835
1: 11835、オリンジェイナー、612グレイ
0: ブレイジ

0: 東京アプローチラウェイ3、4ライト、クリアドビアスワン、タンゴライバー、1000トゥリーズバイトル、150バイグリーン。
1: September arrival
0: as rule
1: 34 line
0: 1705
1: Delta.
0: Stage 1 1 7 5
2: Delta. Delta 5000 Delta 0 1 7 5.

0: ャランスター627、コンサート東京レーダー120です、マルク
1: 127、ダンサム2 120、ダンサム2、シャランスター627
0: は日本カゴ049、ディスラメンテン、ナイナータさん
2: ディスラメンテン、ナイナータさん、ディスラメンテン、ナイナータさん
3: Approach Airbeach 546, flight level 248, descending 240 with November.
0: Airbeach 546, Tokyo Approach, Narita QNH 29R83, runway 34R, clear to be a route of 3 driver.
3: QNH 29R83, runway 34R, cleared route to Tango Rival Airbeach 546.
0: Orange Star 602, Distramente 8000.
3: Direct Venus, descend flight level 150, Airbeach 546.

0: バースキャッチ20、フライヘディング020、ネクター2、セミ。
1: ヘディング020、スマイキャッチ280。
0: ニッポンカーゴ049、リクアディレクト、エルガ
1: ー。ダリック・エルガー、ニッポンカーゴ049。
0: スマイキャッチ20、ディストラメンテ11000。
1: 1000
0: スマイキャッチ280。オレジ
1: サラ104、ディストラメンテ10000。
0: オレジサラ104、フライヘリグ180、ネクター26。
1: ヘディング180、オレジサラ104。
0: ニッポンカゴ049、ディストラメンテ6000、ミルスピード230。
1: ディストラメンテ6000、スピード230、ニッポンカゴ049。
0: ニッポンカゴ049、リアトラスクリスチョン、ハッピングオファン、ディストラメンテ6000、ミルスピード230。
1: ディストラメンテ6000、スピード230、ニッポンカゴ049。
0: ニッポンカゴ049、テンキュー、コンタクト東京レーダー120です、マルク。
1: 120、ニッポンカゴ049。

0: オレンジカラー104、本日は東京レーダー120です。マルチです。
1: マルチです。ロンシャー104、グレイ。
0: グレイ。エアピース546、リスナーメンテン、ナイナーサウサー。
2: ナイナーサウサー、エアピース546。

0: 台北 5054 right heading 020 Victor 27 descend 明天 ship 上面。
1: Heading 020 confirmed to 5054。
0: 台北 5054 farm heading 020 6000。
1: Heading 020 descend 6000 to 5054。
0: オレンジライナー500東京アプローチランウェイ34ライトクリアルバイヤールータスタンゴアライバルディセンドメインテンフライトレベル150
2: ルータスタンゴアライバル34ライトフライトレベル150オレンジライナー500
0: We are 73, fly heading 240, Victor 2000, descend maintain 6000.
3: Heading 240, descend 6000,
2: Regimentary.
3: We approach train at 703, maintain 1000,
0: and comment upon. We are 703, touch approach, runway 34 right, clear by S1, tango arrival, maintain 1000. Check
3: runway 34 right, from 34 arrival, descend 1000.
0: オレンジライナー500リクリエダイレクトビーナ
2: ーダイレクトビーナーオレンジライナー500
0: ビーナー73ターンライトリング260メインテン220
3: ライトリング260メインテン220メインテン220
0: ビーナー73コンタクト超レーダー120でしまるビーナー
3: ゼロですマンキーズ、ゼロです。

0: シェア1103、コンタクト東京レーダー120.02。
1: レーダー120.02、チェイジュー1103、グッデイ。
0: グレイ。ソナラス243、リクレーダイレクト、ディープ10、メインテン11000。
2: ダイレクト10、ディープ10、メインテン11000、ソナラス243。
0: オールステーション東京アプローチ、ナイトフィニッシュ2984、ナイトフィニッシュ2984、イノベーションテーブル。
3: Narita, first stage 1153, approach team Kuris, descending flight 150 by Kuris, we have cabin.
0: DJI 1153, touch approach, runway 34 right, cleared by S1, Tango arrival, maintain flight level 150.
3: 34 right, maintain flight 150, cleared by S1, Tango arrival, DJI 153.
0: Orange liner 500, fly heading 020, fix that systemic, descend maintain 8000.
4: Heading 020, 8000 confirm.
0: オレンジライナー500A1
4: ペイン0008001オレンジ500
0: フィリピン428フライヘリング030ビクターツセミスディサンドメイテン6000
5: ヘディング030ベクトルトゥセミスディサンド6000フィリピンアポート
0: フィリピン428コレクトオリアンエア703、フライヘリング160、ベクター2セミ、ディサンドメインテン9000。
6: ヘリング160、ディサンドメインテン9000、オリアンエア703。

0: Clear by air, Route Dust Tango Arrival. Maintain flight level 200.
1: Okay, clear via Route Dust Tango Arrival and maintain flight level 200, Southern Asia.
0: Seaway 243, turn right heading 200, contact Tokyo radar 120, decimal 2.
2: Bus 243, heading 200, contact Tokyo radar 120, decimal 2. 243,
0: good day. 243, FM, good day.サオカ800リクリアダイレクトビーナ
1: スダイレクトビーナスサオカ800
0: サイネクション523リクリアダイレクトキーディセンドメインテインフライトレベル150
1: サマナンナンバー150リアクトキーサイネクション523

0: 深夜205、リクレータレクトビクセン、サンドメインテンワンワンタウン。
1: ビクセン、サンドメインテンワンワンタウン、サンドメインテンワンワンタウン。

0: 190の。
1: Yes, 190の先生、640。
0: JP1, required directo Zina.
2: Required directo Zina, the clock.
0: JP1, affirm, required directo Zina.
2: Required directo Zina, the clock. The first line of the clock is 1-4-3-0. Also 1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-1-5-0-
0: driver. Expect the INS Zulu, runway 34 right approach. Nippon Cargo 143, confirmation. INS, expect INS Zulu, runway 34 right, route 34 Romeo. And Nippon Cargo 143, now declare directo peak and descend and maintain 9000. 36, 6, 9, 9, 9. Tower 314, reduce the speed to 1900 now.
1: T1900,
0: Tower 314. Orange Liner 640, reduce the speed to 1700 now. And maintain 170 knots until 7 DME. Contact Narita Tower, 118.35.
1: Maintain 170 knots until 7 DME. Make your fire. Zulu Round 34 right approach. Contact Tower 135. Orange Liner 640 today.
0: Good day, Orange Liner 640. You have approached Grenland. Square fire Zulu Round 34 right approach.
1: Square fire Zulu Round 34 right approach. Orange Liner 640.
3: 東京アプローチ、こんにちは、APT 572、フライトビル150。
0: APT 572、東京アプローチ、クレアルバイアスワンプタンゴアライバル、エクセクトアイネスズル、ランウェイ34ライトアプロー
3: チ。フライビアスワンプタンゴアライバル、エクセクトアイネスズル、ランウェイ34ライトアプローチ、ウィハブロメオ、APT 572。
0: APT 572, thank you. Now declare direct, now flying 170, west at Sunny, and descend and maintain 11000.
3: Heading 170-11000, APT 572.

0: オレンジライナー12H に捕まえて、ワンゼロサーザー。
1: です、ワンゼロサーザーのオレンジライナー12H。
0: 日本からワンフォースリー、インストラメンテン、ファイブターザー、クロスピーク、ガッツアビオ、シクターザ
2: ー。ファンターザー、クロスピーク、シクターザー、クロスピーク。
0: 日本からワンフォースリー、クロスピーク、ガッツアビオ、シクターザ
2: ー。シクターザー、ビロー、シクターザー、ファンターザ
0: ー。ジャパニアスメンサイト、リリースとして、250。
3: Registry 250, Japan 754.

0: 日本海湾43リポートです
1: 。
0: 日本海湾43ラジャー、フライリング250ベクター9000。ジャパンヤス軍最高リリースの230の
2: L230のジャパン0-5。
0: 231コンタクトは1マイクレスマル9。
2: 1マイク231。

0: エアピーチ5720、エンジン220ノットアグレーター。
1: メンテン、コファーム220ノットアグ
0: レーター、エアピーチ5720。エアピーチ520、ファーム220、オアグレーター。
1: 220グレーター、エアピーチ
0: 5720。エアピーチ520、サンライティング210、インストロメンテン6000。
1: 210、6000、エアピーチ5720。
0: 日本カワン43、サンライティング270。ジャパンヤスメンバー4ターンレスティング020インストロメンテン8000
2: ヘディング020ディステン8000ジャパン754

0: 920。
1: オレンジライナー12H1 の右足ブレイクとセミ、スクラップファイルスツール、ランウェイ T4 ライチアップ。
2: ライチとセミ、スクラップファイルスツール、ランウェイ T4 ライチアップのオレンジライナー12H。
1: ユナイテッドスクラインをリリースする中、180の船線、180のスタンセル線 DME、基本的タワー、118です、マルチーパー。
3: 180 NAS to 10 DME 11835 Tower United 7.

0: アイラモングレアメナーズロは、リーカーディレクトビクセン、メンテンストラック、ドレベル150。
1: JLS ビクセン、BJ250150、アイスクリーン、ヤルジオ。
0: スリオケースメナーズロは、ニストメンテン、
2: 11000。11000、スリオケースメナーズロは、
0: ジャパン102、インストメンテン、13000。
3: センド13000、インストメンテン。
0: アイラモングレアナイナーズロは、インストメンテン、11000。
1: センド、メンテン、11000、アイスクリーン、メンテン。
0: スリオケースメナーズロは、ターン、レフティング、330。
2: レフ330、スリオケースメナーズロは、
4: Okay, United 838, step off 30 to 5 to make all of 240 by Mama. Take off.
0: United 838, okay, approach runway 34 right. Expect to push on Serbia route of Tango
4: arrival. Do the single arrival on runway 34 right, United 838.
0: Circuit center 1, instrument 10, 5000.
2: Descending 5000, it was 901.
5: Japan at 87900, 150, approaching
0: grid. Japan at 790, Tokyo approach, information Tango, Narita Kine, 1798T, expect RS Zulu, number C4 right approach.
5: Information Tango and expect pilot Zulu, number C4 right approach, Japan at
0: 87900. Location 701, contact Tokyo radar, 120.22.
2: 1302, confirm, sorry, where is 901?
0: 1202,
2: Sequence 901, thank you, bye bye.
0: Air Japan 802, Instrument 10, 12000.
3: Descent 12000, Edison 802.
0: United 838, United Kinect 29, 803, Information Tango, Instrument 10, 150.
4: Descent 5150, Tango, United 83.
0: ジャパン8790、シルビア1、タンゴライバー、ビーカーディレクト、ビクセン、メンテン、カイディブ、150。
5: タンタンゴ、150、ジャパン8790。
0: エアジャパン8090、ターンレフティング、010、インストメンテン、12000。
3: ナディン010、ディスメンテン、12000、エアジャパン806。
0: オールステーション、東京アプローチ、ナディキネス、9984、ナディキネス、9984。アイラモングレア70は、ビーカーディレクト、コーディ。
1: で、コーギーアラモグレネーゼロ1
0: アラモグレネーゼロ1ソースプレッションフライティング180レクター2エルガー先生11000
1: ヘディング180
0: アラモグレネーゼロ1インストメンテン97000
1: セーフィッシュ701
0: エアジャパン102インストメンテン11000コンテクト東京レーダー120で12
5: 1001000 1201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: That's approach United 33, 207, cross Mama 240.
0: United 33, Tokyo approach, runway 34i, drive your user, time for arrival, intro and standby, degree 120.
4: Okay, ILS Suzuki 34 right, clear to Rusev Tango arrival, and confirm altitude level 160, United 33.
0: United 33, I'm out, try to get 160.
4: Descend 160, United 33. Okay,
5: approach is 33,
0: 183, 150. CP 33, Tokyo approach, runway 34 right.
5: And CQP, impossible, begin the runway 34 right, CQ performance.
0: CP23 Roger, for your performance reason, expect the ILS runway 34 left approach.
5: Thank you for pushing, ILS runway 34 left approach, CP23.

0: 下1 1 3 contact approach 1 2 4 left on 4
1: 1 2 4 4 left on 1 1 2。
0: フィリピン434、臨場生ゲージコンタクト、エミ
2: ー。レクセン。
1: トキャプーチュレッシュナー、112、リビング147、ディセンディング、マスター
0: 。オレンジライナー112、東京レーダー、ディスナビアスター1000。
1: ディセンディスター1000、トレッシュナー112。
0: フィリピン434、臨場生ゲージコンタクト、1000。

0: 3リズモナステーションディレクトエルガ
1: ー、ディレクトエルガー、オルファ満月です。
2: Continue 6 to 0 8 to 3 8 back to V-Dance, descend to the main
3: channel 150. 0 8 to 3 8 to 150.

0: 1本はクルーズしながらもいいんで、フォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リ
1: センクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリス
2: フォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リ
3: センクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセンクリスフォーターザン、リセ

0: オレンジライナー506リデュース TC 22ドラマ。
1: Direct for Iris runway 34 left approach,
0: 27. 4449 for EDC 23 runway.

0: 香港シャトル870コンタクト、アプローチ127デスノー7。
1: アプローチ127、香港シャトル870。Tokyo Approach Hong Kong Shuttle 870 descending to 8,000 feet by Aqua.
0: Hong Kong Shuttle 870, Tokyo Approach.

0: オレンジライナー426リアディレクト、ルータ。
1: 振り返りダイレクト、ルータとオレンジライナー
0: 426。オレンジライナー426リアディレクト、ルータ。サルボ
1: 157。センテンフライレベル150、オレンジライナー426。
2: Let's approach the time of 7-0-8 reading, flagging at 3-1-0, descending 6-4-0.
0: The time of 7-0-8, okay, approach on the 3-4-right, created by Yen Ruta, and by Rifle.
2: The time of 7-0-8, via Ruta, and by Rifle, on the 3-4-right, 6-4-0. Expect.
3: 5-6-7-6-3-2-3-0.
0: 5-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6-7-6
4: This is respect to 1,000, you're going to please go
5: through. Descent is reached 4,000 by Elgar, speed 4, ILS summit, 3-4 left upper.
6: Descent 4,000 Elgar, cleared ILS 3-4 left, Connie 206.

0: オレンジャーラー426コンタクト東京レーダー120-0602
1: 120-0602 オレンジャーラー426
0: ジャパニア740ディフェアのメインテンサー号150
2: ジャパニア750ジャパニア740

0: 感谢台九0 AGSP 的220呢。220呢的224呢，加的520。啊，220呢？220呢，加的520。Thank you。エアプレミア735ADSP 250の先日の9911ターボン。
1: セットファーズの1000万ターボン、エアプレミア735。

0: アラスカ123コンタクト東京レーダー120.02
1: 1-2-0-2 アラスカ123
0: United Sixtown Lightning 2304 Vector to Phoenix is now maintaining Sixtown
1: maintaining 6000 right heading 230 United Sixtown
0: AirTC 576,
2: clear direct to Vixen, AirTC 576.

0: ホールディング9120、リクレアディレクトピーク、リスタの9000、スライトレベルマン、ファイクロ。
1: ちょっと
0: 1-10の感じになってるけど。
2: 9-10-4、リクレアディレクトタイミング。リクレアディレクトタイミング、9-10-4。

0: オリンポ920ディスタル910130
1: ディスタル130オリンポ920
0: ノベンバー9990ディスタル910630
2: Since you maintain 6000, not a kilo zero.

0: オールニッポン904、リジューモンナビゲーションディレクトセミ、ミテン5000キルセミ、クリアドフォアレス、ブルー、ランウェイ34、ライトアップ。
1: オールニッポン904、ディレクトセミ、ミテン5000ドル、セミ、クリアドフォアレス、ブルー、ランウェイ34、ライトアップローチ。
2: 東京アプローチマニア5000リーディング1804ディフェンディング150バイレクト日本車アルセン
0: メインディパニア57東京アプローチナメ34ライトスクレバイヤースポークタンゴアライバルメインテンスライトメル150
2: スポークタンゴアライバルメインテン150ランウェイ34ライトメインテンスライト
3: アプローチグレッセンデンキーウェイ245メインテンクライバー150サイレクリーウェイリクエスティング130ディクエル
0: TWay 245 東京アプローチグルミーランウェイ34ライトフライヘディング170ベクター2ヘミーメインテンフライトグルマ50
3: アズヘディング170メインテンフライトグルマ150インスペクトランウェイ34ライトソーダラス245アンリクスヘディング130ディスレル
0: ソーダラス245コンファームヘディング160
3: ネガティブリクスヘディング210インスペクトソーダラス245
0: Alright,
3: Sonos
0: 245,
3: Heading 210,
0: Approved, Report, Clear, Weather.
3: Heading 210, Approved, Report, Clear, Weather, Sonos
0: 245.
2: Japan Air 57, Re-Clear, Direct to Peak,
0: Descent, Maintenance, 9000.
2: Direct to Peak, 9000, Japan Air 57.

0: And above the reduced speed of 230, are kind of full strict report.
1: Yeah, 360,
0: cancel Venus, all the distance. Descend 11,000, cancel Venus, all the distance at 360.
1: オレンジライナー334、コンタクト上レーダー120です。
0: 102、ナルタナスピッチフォー。

0: Tokyo radar 120 decimal 2, Tokyo 110 decimal 2,
1: Tokyo approach 1490, English title 2850, 24 Bravo.
2: All Nikon 930, Tokyo approach, runway 349, here we are Lucas Tango Driver, Visual Maintenance Light Level 150.
1: 150、3 3 4ライト、クリアリア、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、3 3 4ライト、

0: オールニッポンメイナンスリーゼロ、リスナーのメイテンワンバンサーズ。リスナーのメイテンワンバンサーズのリポンメイナンスリーゼロ。コリニア2番3番、リスナーのメイテンセブンサーズ。
1: リスナーのメイテンセブンサーズ、コリニア2番3番。

ゴルニコメナスリーズのラインヘリング050ベクター中心です。ベクター中心020リズカードニコメナスリーズ、ゴルニコメナスリーズロジャーヘリング020アナリリース2中230のオルニコメナー3-0、リスナラメンセー6-0、2008-0、オルニコメナー3-0。

0: オールニッポン9-3-0、リポートクリアゼータアンドコンタクト東京レーダー、1-2-0です、申し。
1: リポートクリアゼータ、1-2-0-2、オールニッポン9-3-0。
0: オレンジオ2-1-3、ワンタウン、ライトヘディング1-9-0。
2: パブナイヘディング1-9-0、クリアネオ2-1-3-1。
0: Expect that
2: it's a
0: Zulu, runway
2: 34
0: right approach, clear
2: to
0: via
2: Lubla,
0: Tango
2: Naibo. Leave the Tango for ILS 234
0: right, Tango Naibo. Air Channel 433, declare direct of key, 17 main chain 1-0-3-3.
2: Direct 6, 1-0-3-3.

0: エジプトエア964東京アプローチインフォメーションチャーリー QNH2987 エクスペクトアイレスブルーランウェイ34ライトアプローチ。エジプトエア964クリアドバイアスワンプタンゴアライバル4ランウェイ34ライト。エアチャイナ9919、コンタクト東京レーダー120.02。
1: 120.02、エアチャイナ9919、グッデイ。
0: ロット7-9

0: オレンジライナー404、リセンドバイアスター211000。
1: リセンドバイアスター211000、オレンジライナー404。
2: アプローチアシャナ106、リセンドレベル150、ダイレクトリフ、ウィヘブチャーリー。
0: アシャナ106、東京アプローチ、ランウェイ34、ライト、クリアドバイアス1プ、タンゴ、アライバル。メインテンフライレベル150。
2: アシャナ134、ライト、ランプ、タンゴ、レベル150、アシャナ106。
0: オレンジライナー508、コンタクト東京レーダー120.2。
3: 102、オレンジライナー508。

0: Tokyo approach Serangoon Station 4, maintain 150.
1: Good evening, Air Hankook 324, Tokyo approach, information Delta, QNH 2986, expect Iris Zulu, runway 34 right approach.
0: Expect Iris Zulu, 34 right approach, QNH China, 86, Serangoon Station 4.
1: Air Hankook 324, cleared via Swamp Tango Arrival, maintain flight level 150.
0: Swamp Tango Arrival, maintain 150, correction, maintain flight level 150, and a good
2: speed score. Singapore 11,
1: descending flight level 150. Singapore 11, Tokyo approach, information Delta, QNH 2986, expect Iris Zulu, runway 34 right approach.
2: QNH 2986, expect Iris Zulu, 34 right approach.
1: Singapore 11, reduce speed 250.
2: Air
1: Hankook 324, reduce speed 220 knots.
0: Reduce
1: speed 220 knots, air Hankook
2: 654.
1: Shenzhen 651, descend via star to 11,000.
2: Descend via star 11,000,
1: 651. EastJet 603, descend via star to 10,000.
3: Descend via star to 10,000, EastJet 603.
4: Tokyo approach, maintain 180, maintain 252, descend 5240 with study.
1: Orange Liner 18, Tokyo approach, information Delta, QNH 2986, expect Iris Zulu, runway 34 right approach.
4: 296, expect Iris Zulu, runway 34 right approach, maintain 18.
1: American 61, descend on maintain 9000.
2: Descend 9000, maintain
1: オレンジライナー18、クリアドバイアルータスタンゴアライバル、リデュースピード250ノス。
4: クリアルータスタンゴアライバル、リデュースピード250ノス、オレンジライナー18。
1: イースタージェット603、コンタクト東京レーダー120.2。
3: 東京レーダー120.2、イースタージェット603、サンドナー。
1: サンドナー。シンガポール11、クリアドバイアスポークタンゴアライバル、メインテンフライレボー150。シンガポール1はアファームクリアドバイアスポークタンゴアライバル、メインテンフライレボー150。
2: スポークタンゴアライバル、レボー150。
1: アイロハンゴック324、ディセマのメインテン11,000。
0: ディセマ11,000、エラグスピードフォー。
1: オレンジライナー18、リサのメインテンフライレボー150。
4: ディセンファイジョン150、リジェナ18。
1: エアスプリング617、リデュースピード250の。
4: リデュースピード250の、エアスプリング617。
1: アメリカン6は、リデュースピード220ノット。
2: Flight 220 knots, 61.

0: Sorry, system is descend maintain 5000 and we are clear for island Zulu runway 34 right approach standard
1: C108.
2: Descend maintain 11000, total of 518.
1: オレンジライナー114、リクエアディレクト、ディスペン、ディセントリー114、バイ。
3: オレンジライナー114、制限。

0: 東京レーダー102ソナル518クリーン。
1: Route 650, right up here to Route 3 Tango Arrival, direct Venus to Shadow 650.

0: ロケアプローチ63333リーディングフライトレベル165ディセンディングフライトレベル150インフォメーションフォックスロス
1: 63333ロケアプローチランウェイチェンジインプログラス Respect INS ヤンキーランウェイ16デスアプローチクリアバイアスフォックゴールドアライバル
0: クリアバイアスフォックゴールドアライバル Respect INS ヤンキーマンレベル163333
1: コリアネア703ディサラメンテン13000
2: ディサラメンテン13000コリアネア703
1: カタ
0: Aproach EVA 106 heavy, descend 240 by Mamas, information function.
1: EVA 106 Tokyo approach runway, runway change in progress, expect INS Yankee runway 16 left approach. Clear by your Delta Golf arrival.
0: Delta Golf arrival, expect the 16 LS Yankee 16 left approach EVA 106.
1: Kata laser 6, fly heading 180, vector 2, final approach course. Visa maintain 9 out of 0.
0: Set 9000 and fly heading 180, Qatari 806.

0: 日本海側集中式ディストラマインテンワンワンターさん。Japan 6788, turn left in, please,
1: left 3-0-0, Japan 6788.

0: 日本カゴ254リクジョクジェミン、ディストラメンテンシックバ
1: トン。ディストラメンテンシックバトン、ディストラメンテンシックバトン、カーリシックバトン。
0: ダイナシー5706、ディストラメンテンシックバトン。
2: ディストラメンテンシックバトン、ダイナシー5706。

0: 53 Tokyo Approach, clear via route as Golf Driver for runway 16 left destination India, 大田区に2989
1: ゴルフアライバル、ビーチ・インディア、ラーメン、ワン・
0: システム、2-9-8-9、エアビーチ530。エアビーチ530、リクエストコペン、デストラマイン・テンプラボー、150、キャンセルコペン、オールディセクション。
1: リクエストコペン、センター150、キャンセルコペン、オールディセクション、エアビーチ530。

0: UPS パントロネイナーシストメインテン、ナイナタタン。UPS パントロネイナー、リリュースピー223となる。
1: リリュースピー223。

0: JD327 はコンタクト東京レーダー 120 デスマル2
1: 120デスマル2 China is 27 Good day
0: Good day GP25 デセラメインテン6 GP25 デセラメインテン6000
2: Descend to 6000 GP25

0: SA520 リーサルメインテイン11000リリースピード250ノーツ
1: 東京クロッチアシアナ108ヘビーメインテンプライベート150マイク
0: アシアナ108東京アプローチナイザーアクションエクスペクターレスズールダムネ34ライトアプローチスピードバイアスワンプタンゴライダーメインテンプライベート4150
1: センターエルチュルーロネ34ライトトンプテンゴメインテンプライベート150アシアナ108

0: 日本1506、プラヘリング180、ベクター2、ジーナ、ディサーメインテン、6000。
1: ヘリング180、ディサーメインテン、6000、オール日本1502。
0: アシャラ108、リリースピーチ210のコンタクト距離レーダー、120デシマル2。
2: リリースピード200、120デシマル2、アシャラ108。
3: Tokyo approach original 118, reading incredible 180, descend incredible 150 by grip information Mike.
0: Orange liner 118 Tokyo approach, name 34 right, clear sign swamp 35 arrival.
3: Careful swamp 35 arrival, descend 34 right, orange liner 118.
4: Airbit 364, maintaining 350 knots.
0: Airbit 364, flying 360, vector 2, high approach course, resume normal speed.
4: 360, normal speed, Airbit 364.

0: Georgia approach, and then a 5 on 4. This is Flight FM 279 now, 240 by Mama, 3 by Mike.
1: フレッシュエンナー5番4とキャプロー、ナメ34ライト、クリアスパイアルータス3はライバー。ナメ34ライト、クリアスパイアルータス3は
0: ライバー、オレンジアイナー5番4。
1: オレンジライナー5番4、リクエアディレクト、ビーナス、リファーメンテンスライダーフォー、ワンファイトロー。
0: サンキュー、ダイスビーナス、リファーメンテンスライダーフォー、ワンファイトロー、オレンジアイナー5番4。
1: エアピーチファイトロー H コンタクト投票レーダー、120デシマル2。
0: 120、エアピーチ、それ、508。

0: オレンジライナー234、フライヘリング010、ベクター中セミ、自走メインテン633。
1: フライヘリング010、リセンス633、オレンジライナー234。
2: Tokyo Approach Airfall 703, heading 220, maintaining 1-150, information mic.
0: SR 703, Tokyo Approach, runway 34, right. Continue present heading vector to Sydney.
2: Runway 34, right, and continue present heading Airfall 703.
0: SR 703, and report accept to left turn, descend main turn 11,000.
2: Report when able to accept left turn and descending to 11,000, Airfall 703.
0: フレンチライナー118、リクレアディレクトピーク、ディソン、リクレアディレクトピーク、ディソンメインテン、933。
1: 0XP、ディソン、933、オリジナル118。
2: Tokyo Approach Airfall 703, we are now、able to accept left turn.
0: Airfall 703, thank you, turn left heading 160.
2: Left turn heading 160, Airfall 703.

0: Tokyo 4, Charlie Zulu, 526, leaving 270 on Sunday 2405, my last information, November.
1: オレンジライナー526とキャプローチ、ナメ34ライト、クリアトマニアルータスタンゴアライバー。
0: ロジャー、34ライト、クリアトマニアルータスタンゴアライバー、オレンジライナー526。
1: エアピーチ584、リショモナレーションディレクト、テミス、メインテン5ターとなっているテミス、クリアトマニアルスズール、ナメ34ライトアプローチ。
2: ダイレクトテミス、メインテン5000アンティルテミスカル5、ツール34ライトアプローチ、アピーチ584
1: オレンジライナー526、リクリアディレクト、ヴィーナス、ディスナーメインテンフライアルボー170
0: ラジャーディレクト、ヴィーナス、ディスナーディレクト170、オリジナル526

0: オレンジライナー4トラトラ、リークレーンディレクトピーク、ディサーメンテン13000。
1: ディレクトピーク、ディサーメンテン13000、オレンジライナー400。

0: オレンジライナー400リクエアディレクトテミス2層メインテン5スター3メインテン5スター3のチルテミスシラスアリスズールラメ34ライトアップロー
1: リクエアディレクトテミステミス5000シラスアリスズールラメ34ライトアップローソムレニアナ400

0: オレンジライナー4480サルメンテンフラボ150クロスパマスアラビローファボ240
1: セナメンテンファイルボ150クロスパマスアラビローフライドボ240オレンジライナー4ポイント
2: セキュアプラスティーグルデブディーコノラス249タイレコリーディセンディングフライデー150バイコリーセッシン160
0: スリブリンスナラス249ア東京アプローチラメ34ワイスプレビアスワンプタンゴライバ
2: ーナレ34ライススライブバイヤースワンプタンゴライバースナラス249

0: オレンジレーナー448フライディング040ベクター 2G7 メインテンプラも150。
1: フライヘディング040セゲプリトレンジレーナー448。
0: オレンジレーナー448メインテンプラも150。
1: メインテンプライドも150オレンジレーナー 48

0: 3366, descend and maintain 4000.
1: Descend and maintain 4000, Airspeed 3366.
0: Sonar 249R, descend and maintain 11000. Sonar 249R, descend and maintain 11000.
2: Descend and maintain 11000, Sonar 249R.
3: オレンジライナーコンファイト、リクエストターンライトヘディング055、あなたは20マイル、デューティーウェザ
0: ー。オレンジライナーコンファイト、ロジャー、フライディング055、リポートクリアウェザー。
3: ヘディング055、レポートクリアウェザー、オレンジライナー、コンファイト。
0: KPH5、スロー、フライディング、バンゲイスロー、ベクター、ジーナー、リサルメンテ、9000。
1: ヘディング180、ディセン9000、KPH5、590。
3: KP366、can you go direct to ジーナー?
1: APG 3666, request the current heading of another 5 miles.
0: APG 366, Russia, report accept
1: direct to Gina. APG 366.
0: Orange Runner 448, East Element 10,000.
2: East 10,000, Orange Runner 448.

0: オレンジライナー120フライディング170ベクター210ミッツメインテン11000
1: フライディング170メインテン11000オレンジライナー120オレンジライナー448クリアウェイトアップ
0: オレンジライナー448ラジャーキープヘディング360ベクター 2G ナーディテナメンテン6000
1: キープヘディング360ディテナメンテン6000オレンジライナー448
2: 東京アプローチオレンジライナー336リクエストライトヘディング055
0: オレンジライナー336ラジャータウンライトリング055ディテナメンテンフラボ200
2: ヘディング055ディテナメンテンフラボ200オレンジライナー336

0: オレンジライナー448クリア、ウェザ
1: ー。オレンジライナー448ラッシャーターンライテリング350。
0: ライターヘディング350、オレンジライナー448。
1: オレンジライナー336インチャラメンテ10000。
0: 10000とオレンジライナー336。
1: オレンジライナー120ターンライテリング180。
0: ライターヘリング120、180、オレンジライナー120。

0: 47-4-4-8-1 ライテリング010テンポラリ
1: ー。ライテリング010オレンジライナー48。
0: AP366 コンタクトリータタワー11802。
2: 11802 at A366 クライン。
0: フライ。AP570 ターンライテリング210リデュースピード210ノース。
3: Heading 210, speed 210 at H590.
0: Orange Liner 120, distance maintain 6000.
4: Distance maintain 6000, Orange Liner 120.
0: Orange Liner 448, turn left wing 350.
1: Left wing 350, Orange Liner 450.
0: AP570 ターンライテリング230リデュースピード190ノーズ。
3: ライテリング230スピード190ノーズ AP590。
0: オレンジライナー336ディスタンメンテン8000。
5: セント8000オレンジライナー336。
0: AP570 リスナビゲーションベクト G7 クエアフォレスラメス34レフトアプロ
3: ー。G7 クエアフォレスラメス34レフトアプロー AP590。
0: オレンジライナー 448 リスタンドメンテン4000
1: リスタンドメンテン4000オレンジライナー48
5: 時計アプローチオレンジライナー336リクエストヘディング040
0: オレンジライナー336ターンレペリング040
5: ターンレフト040オレンジライナー336
0: ソノラス249ターンライテリング200
6: ライトメンテン200ソノラス249
0: オレンジライナー448、リッシュナビゲーションダイレクト G7、クロス G7、アバー4000、キャンパレスラメス34レフトアプロー。
1: リジョモナビゲーションディレクト G7、クロス G7、アバー4000、クリア4、ILS ラメス34レフトアプローチ、オレンジライナー48。
0: オレンジライナー120、ターンライテリング190。
4: ライトヘリング190、オレンジライナー120。

0: J スリング8381、ライトリング230。
1: ライト230、J スリング838。
0: J スリング838、レジューマンナビゲーション、ディレクトテミスクエルフォーアレスズール34、ライトアプローチ。
1: ディレクトテミスクエルフォーアレスズール、ラメ34、ライトアプローチ、J スリング838。

0: オレンジライナー C6 キャプローチャンスナイスサーランウェイ34ライト直接大陸ゼルランウェイ34ライトアプローチキラスマイヤルーシタス3号アライバ
1: ル直接ゼル34ライトヨタス3号アライバルオレンジライナー36
0: オレンジライナー36ディファーメンテンスライラボー150
1: リセンターレベル150オレンジライナー36
0: ナイラメコ058ディファーメンテン633
2: Lot
0: 81, disarmation 9000.
3: Descend 9000, slot 81. Any chance runway 34 left?
0: Lot 81, safety check number 34 right on it, unless you have some safety reason.
3: Okay, proceeding, runway 34 right ILS Zulu, in that case, slot 81.

0: CG351, Lilius Chief 210 の
1: CG351
0: の Dynamic 05H3 ライトリング220 Lilius Chief 230の
2: Heading 220 and Chief 220 Aero Mexico 05H, thank you。
0: オレンジライナー36ディセンドバイアスター211
2: ディセンドバイアスター11000オレンジライナー36
0: CG351 コンタクト東京レーダー120デシマル2
1: 120デシマル2

0: ヤピー620コンタクト東京レーダー1200です。1200、ヤピー620です。はい。ヤピー620リファーメーション8333コンタクト東京レーダー1202ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピー620ヤピ On the point 428, the summit 10, 4000.
1: Summit 10, 4000, on the point 428.
2: Okay, approach Japan 752, request descend.
0: Japan 752, the summit 10, 6000.
1: Descend 6000, Japan 752.
0: On the point 404, the summit 10, 5000.
1: Set 5000 on the point 804.

0: 本社隊54、ディショーメンテン5000、メンテン5000のティーテミス、グランサイリス、ズル、ラメ、34、ライトアップ。
1: Then 5000 feet, maintain 5000 feet, feet damage, and clear for I went to Zulu, so from the 3-4 right, go shuttle 8-5.

0: オレンジランナー2815は70のさグレーターアンテル7マイ
1: ル170のグレーターアンテル7マイルオレンジランナー2815
0: フェレス31リセンダーメンテン11000
2: フェレス31リセンダーメンテン11000

0: S3-1 で10問ナビゲーションディレクトテミスディセンダルメンテン5ターザンクリアラ4アイレスズールランベイ34ライトアプローチ
1: S3-1 directed Timmins descend to 5 descend maintain 5000 clear the ILS 34 right approach
0: S3-1 verify clear for ILS Zulu 34 right approach
1: clear for ILS Zulu 34 right approach S3-1
2: 524 established
0: Carry 524 speed 170 knots greater until 7 mile contact tower 118 decimal 35
2: 170 knots of great turn to 7 miles 118 decimal 35 Cathay 524

0: オレンジラレワンテュートーキアプローチカルバイルータスタンゴアライバーランベイ34ライト
1: ルータスタンゴ
0: ライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトル
1: ータ
0: スタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴアライバーで34ライトルータスタンゴ

0: レンジライナー125ターザーランチルセミスクリアフォーアイルスズール34ライトアプローチ。
1: ファイブターザーランチルセミスクリアフォーアイルスズールランチルセミスクリアフォーライトアプローチ。

0: Kilo Foxtrot 31 Kilo 10-5-0-2-4-0 Respond Mama
1: Vietnam 310 Tokyo Approach Carbine Route 3-5 Arrival Expect Iris Runway 34 Left Approach
0: Expect Arrival Route 3-5 Runway 34 Left and 310
1: Yep オーロ2.518 レジュームノーマルスピード
2: レジュームノーマルスピードオーロ2.518

0: ベトナム310リークリーディレクトビーナス、ディセンダルメンテンフラレル150。
1: ダッシュビーナス、ディセンダルメンテンフラレル150、ベナス310。

0: ベトナム310のリークリーディレクトジーナ。
1: ダクトジーナ、ベトナム310。
0: ナプラジロールキャッシュ、キョネシ2770、キョネシ2770。ジェパネ724、ベリファイ、クラフォー、アルスズール、34、ライトアプローチ。
2: ジェパネ724、クラファイ、234、ライト。

0: 55Daily Clear Direct Gina 2007.4 Fortan さん Clear for LS Runway 34 Left Approach
1: Say again 55.2
0: 55.2 Direct Gina 2007.4 Fortan さん Clear for LS Runway 34 Left Approach
1: Direct Gina 2007.4 Fortan さん Clear for LS Runway 34 Left Approach
0: Indonesia 884, descend on 8.4 thousand, clear for ILS runway 34 left approach. Scooter 884, descend on 8.4 thousand, clear for ILS runway 34 left approach.
2: Descend on 8.4 thousand, clear for ILS runway 34 left approach, scooter 84.
3: Scooter approach 24, 0.8.15.0.8.15.
0: ホールディポイント30東京アプローチダウンウェイ34ライズクリエルバイアスワンプタンゴアライバ
3: ーホールディポイント30ランウェイ34ライズクリエルバイアスワンプタンゴアライバー

0: GP52 コンタクト成田タワー118です。
1: 182成田タワー
0: 118 GP52 This is 822 Descender Maintain
1: 11000 Get ISO
0: 75062 Re-clear Direct Venus Descender Maintain Flavor 150
1: Clear direct winners and level 1 5 0 5 0

0: Cessna 600 東京アプローチランウェイ34 right スレビアルータス3ご来場。Cessna 600 XXRS ズールランウェイ34 right アプローチ。Japan 684 Rick Direct Venus。
1: Rick Direct Venus Japan 684。
0: Station 9032。3レフェリング030コンタクトレーダー120デスマル2
2: ヘディング020 and try again frequency with CSR 932
0: Station 932ヘディング030 and frequency 1202
2: ヘディング030 and frequency 1202 with CSR 932
1: 360, confirm no speed restriction on Venus.
0: JFON 363, now maintain speed 250.
1: Max speed 250, confirm 360.
0: Expression 602, return maintain from 150.
2: Expression 150, maintain 600.
0: Japan 684, descend to reach 11,000 by Venus, cancel speed restriction.
1: Descend to reach 11,000 by Venus, cancel speed restriction, Japan 684.

0: モニポは A0H レギスピリチューバー A0 ノツメンテンバー80ノツアンテル 8DME コンタクト成田タワー11A デスマー35
1: Yes, line in the middle, line 0ノツアンテル 8DME 11A35, モニポは A0H
0: コニー241リクリアディレクトゥジーナーディステンドのメンテン4ターバンクリアドフォーアイエレスランウェイ34レストアプローチ
2: Go to Gina, descend 4000, clear for at 34, left approach, calculating 241.